ز عشق جست دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چون این دامنی شرارها مثل زیست مثل زیست که فهمیده من آشه